Okay, nizere ko mukomeje kugubwa neza rero. Ndabona abantu banyandikiye ari benshi. Ndabona uyu mutaramu yitwa Simon guturuka mu karere ka Muhanga ati Cedro murakoze kutwibutsa kuri Shaka Clever nyakwigendera Imana ikomeze imufashe aruhukire mu mahoro. Urakoze cyane kabisa. Ndabona nabandi batwandikiye uyu nguyu nawe yitwa Frank guturuka mu karere ka Bugesera ati ndabakurikiye gatanu.